0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: Ariana Grande der på NFM Høyt, dette Made You Love Me 7.40 I frokostshowet denne tirsdagsmorgen. Og det den 13. oktober I dag. Julebrusen allerede ute I butikken. Hva skjer da? Hæ? Har den fått ny farge? En gul I år!
1: Gul, ja! Med mandarinsmak.
0: Ja, Pernille Huseby har laget en liten reportasje om det for Romsdals Budstikke. Og en liten smakstest.
2: Da har Oskar Sylte endelig kommet med julebrus I butikkhyllene, og årets Rudolf og Nissemor, den gul. Og smaken skal være mandarin, og I dag så skal vi smaksteste. Og vi har med oss et kyndig panel bestående av Ulvil, som trønder og egentlig har et spesielt forhold til E.C. Dahls. Yes. Kenneth Bratteberg, hva slags julebrus du vant til?
3: Det den tradisjonelle julebrusen til Ringnes.
2: Som rød?
3: Den rød.
2: Og I og da selvfølgelig også på rød, du også?
4: Brun.
2: Brun, du. Ja. Så da kan vi egentlig bare starte. Vil du jekke opp flaska?
4: Jekke opp flaska. Kapau!
2: Og passe på sånn man gjør når man var liten, at alle får likt.
3: Nei. Jeg må alltid ned I sånn.
4: Lukter mandarin.
3: Skru litt på den.
4: Skal ikke skåle, altså?
2: Jo.
4: Vi kan skåle. Mm.
3: Jeg slår frem aromaen.
4: Mm.
3: Da det viktig å la den liksom snurre litt, akkurat som du drikker en type vin.
4: Ja.
3: Kjenner, og da kjenner du boblene. Så kjenner du den gode mandarinsmaken vokse litt ut I...
4: Det minner meg om en annen brus. Minner meg om en frus. Frus har jo en sånn mandarinfrus.
2: Ja, nei, men jeg synes det her var liktende. Jeg vil gi den en femmer, altså.
3: Ja, jeg gir en sterk femmer. Den nesten opp mot en sekser, Just. Egentlig. Den smakte bedre enn fjorårets julebrus.
4: Jeg tror ikke jeg kan strekke meg lenger enn en fire.
2: Men mandarin slash clementine jo gul, ja. Og det jo veldig det jul. Ja.
0: Godkjent, og vel så det med andre ord.
1: Det høres sånn ut.
0: Ja, så den må vi teste ved anledning. Når det nærmeste jul, kanskje ikke riktig enda. Skal få høre meg fra Ulvil ganske snart, så Johannes fra Unge Redaksjonen I Romsdals Budstikke jo tross alt tirsdag I dag, og litt annet trend-tirsdag, og hva som trender akkurat nå. Nei, det skal vi prøve å få et svar på. Aller først, for summer, Back to Friends I frokostene på NFL. God morgen.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har
0: ikke... Ok,
1: men det
0: er spørsmålet å si, da. Ja, men hva... Ah, ok.

0: Sammen med et menneske, Marstein og Tobias Rahim I frokost og vær på 1.5 denne tirsdagen den 13. Oktober Enda litt rande tid igjen til jul Så hvis at du fikk oppdraget om å lage en helt ny julebrus Ny smak, ny farge Så har du tida til det, Hanne
1: Ja, det har jeg
0: ja, Hva ville du da ha gått for?
1: Åh, det vanskelig
0: Ja,
1: det... ja fordi det handler jo om å finne liksom, julesmakene på en måte
0: mm. Hva med... En gul julebrus med smak av mandarin, det julete nok?
1: Det veldig julete.
0: Ja, det kan det være det. Ja. Selv om gul ikke akkurat I julefarge.
1: Jo, men du kan jo dra det mot gull da. Det vanskelig ja. Å få gullbrus på en måte.
0: Ja, men det jo noen som har kommet med en sånn brus, så noen som har testet den også. Hvordan det har gått skal du få høre ganske snart. Først Teddy Swims.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims I frokostshowet her på 1FM. Oskar Sylt har kommet med ny julebrus, ny farge, ny smak, og den allerede I butikken, og Pernille Huseby I Romsdalsbustikket, hun har fått folk til å teste den her, og gitt terning. Hvordan gikk det med den nye brusen fra Oskar Sylt? La oss finne ut.
1: Da har Oskar Sylte endelig kommet med julebrus I butikkhyllene, og årets Rudolf og Nissemor, den gul. Og smaken skal være mandarin, og I dag så skal vi smaksteste. Og vi har med oss et kyndig panel bestående av Ulvil, som trønder og egentlig har et spesielt forhold til E.C. Dahls. Yes. Kenneth Bratteberg, hva slags julebrus du vant til?
2: Det den tradisjonelle julebrusen til Ringnes.
1: Som rød?
2: Den rød.
1: Og jeg jo da selvfølgelig også på rød, du også?
3: Brun.
1: Brun du. Ja. Så da kan vi egentlig bare starte. Vil du jekke opp flaska?
3: Flaska. Kapau!
1: Og passe på sånn man gjør når man var liten at alle får likt.
2: Nei. Jeg må alltid ned I sånn.
3: Lukte. Lukte mandarin.
2: Skru litt på den.
3: Skal ikke skåle altså?
1: Jo.
3: Vi kan skåle.
2: Jeg skal frem aromaen. Mhm. Da det viktig å la den liksom snurre litt, akkurat som du drikker en torsjønn type vin.
3: Ja.
2: Kjenner, og da kjenner du boblene. Så kjenner du den gode mandarinsmaken vokse litt ut I...
3: Det minner meg om en hummerbrus. Minner meg om en frus. Frus har jo en sånn mandarinfrus.
1: Ja, nei, men jeg synes det her var liktende. Jeg vil gi den, jeg gir den femmer, altså.
2: Ja, jeg gir den en sterk femmer. Den nesten opp mot en sekser, yes. Egentlig. Den smakte bedre enn fjorårets julebrus.
3: Jeg tror ikke jeg kan strekke meg lenger enn en fire.
1: Ja, men mandarin slash clementine jo gul.
2: Ja.
1: Og det jo veldig det jul. Ja. Ja.
0: Så det ble fire, fem og nesten seks på terningen der. Ikke så verst det.
4: Nei, det godt jobba.
0: Skal du gi den en sjanse?
4: Jeg skal gi den en sjanse.

Great Expectation fra Sienna Spiro her på NFM. Kanskje har du store forventninger til lunsjen som skal inntas ganske snart, fordi at du lagde den I går kveld. Det nemlig stor forskjell på det du lager kvelden før og det du slenger sammen om morgenen. Om kvelden friskt og variert og fargerikt og grønnsaker og agurk og tomat og alt sånt. Morgenen, par skiver, par osterskiver på. Ferdig med det.

Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har
1: ikke... Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva... Ah. Ok.

Sims sin Mr. Navital. Det middagsrushet med Kalle I studio frem til 18.00. Velkommen skal du være. Ser på været for morgendagen. Det ventet noen regnbyer først på dagen, men fra I 12-tida utover så det ventet stort sett oppholdsvær og store perioder med sol midt på dagen og en maksimumstemperatur på 12 grader. 1 FM